вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: I don't like it.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: дышати носить. Вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Простиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо поруч, було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь

оконі щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а когось

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Києві наразі відомо про постраждало внаслідок російської атаки по Солом'янському району. У Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля. Водночас у Запоріжжі росіяни влучили по лікарні, відомо про постраждалого чоловіка. У Полтавському районі сталося влучання БПЛА по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо минулося без постраждалих. Інтенсивність російських

Авіаударів по Києву у вересні стало найвищою з березня 2022 року. За перші 18 днів вересня у Києві та області зафіксували 118 російських повітряних атак. Більше було лише у березні 2022 року – 174 за весь місяць. З липня інтенсивність ударів по столичному регіону помітно зростає. Серед ціли – склади, підприємства, логістична та паливна інфраструктура. За даними незалежних моніторингових організацій, 2026 рік вже став найінтенсивнішим за кількістю таких атак на Київ і область від початку повномасштабного війни. Загалом по Україні Росія також нарощує повітряну кампанію. У серпні було зафіксовано близько 5,5 тисяч ударів. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Сили оборони України просунулись в Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. На Харківщині ЗСУ мають успіхи біля Куп'янська та покращили позиції на його флангах поблизу Калинового та на північ від Кіндрашівки. На Донеччині українські військові просунулись біля Часового Яру, Костянтинівки та Новопавлівки. На Запоріжжі ЗСУ просунулись поблизу Олександрівки та в Оріхові. Також українські військові продовжують порушувати російську логістику на окупованій частині області. Українці можуть бути до 12 годин без зв'язку через атаки Росії. З лів експертів, провайдери намагаються мінімізувати наслідки ударів по дата-центрах, але перебої все ж можливі. Фахівці радять мати 2 сім-карти та 2 інтернет-провайдерів. Крім того, зазначається, що вже 3 тижні окупанти атакують українські дата-центри та центри зв'язку і продовжать це робити. Зараз вони серйозно взялися за Київ, далі буде захід України, констатують експерти. Росіяни інфільтруються до Добропілля на Донеччині. Якщо це наростатиме, то проблема може стати критичною. Зі слів українських оборонців, інфільтрація досить глибока, аж до тильних околиць і Святогорівки. Вони не проявляли себе ще активно у тому плані, що не намагалися штурмувати. Але за крайній місяць ситуація щодо інфільтрації суттєво погіршилась. Приблизно до 50 росіян інфільтровано переважно в північну і східну частину міста. Азов силами полку «Скеля» проводить ударно-пошукові дії, тому є шанси покращити ситуацію. Зазначається, що наразі ця кількість не фатальна на таке чимале місто. Але якщо інфільтрація буде далі зростати, як це було у вересні, то досить швидко проблема може стати критичною. Крім того, росіяни йдуть нескінченним потоком по 2 людей. Коли 10 з них ліквідують, то дому вдається просочитися в місто. Улітку інфільтрації сприяли зелені насадження. За оборону Добропілля відповідає перший корпус Національної гвардії України Азов. У прес-службі корпусу журналістам пояснили, що інфільтрація проти яка має поодинокий характер і не є системним явищем. Ворог активно намагається проникнути до міста, однак його групи переважно виявляють і знищують ще на підступах. Якщо окремим військовослужбовцям противника все ж вдається просунутись далі, їх виявляють і ліквідовують наші підрозділи, які проводять контрдиверсійні заходи, запевнили у прес-службі. Також у корпусі стверджують, що наразі інфільтрація противника не становить безпосередньої загрози для оборони міста. Щотижневий моніторинг Міністерства аграрної політики цін на базові харчові продукти не підтверджує наявність великих накруток з боку торговельних мереж. У зв'язку з цим уряд не планує вводити додаткові заходи регулювання цін в магазинах. Про це повідомив на брифінгу голова Мінагро Тарас Висоцький. Ми робимо стійкий аналіз, порівняння тиждень до тижня, місяць до місяця. Наразі немає підстав говорити про додаткові заходи регулювання, щоб вплинути на цінову ситуацію, зазначив він. І нагадав, що продовольчих товарів в Україні достатньо, і асортимент на полицях магазинів може бути обмежений лише через логістичні проблеми. Показники по врожайності та врожаю є позитивними. Фактично, як ми раніше і повідомляли, виробництво абсолютно достатнє для забезпечення внутрішнього споживання, запевнив Висоцький. До інших подій. Директор підприємства Волинської області отримав нову підозру у легалізації незаконного видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Фігуранта вже підозрюють у незаконному видобутку майже 105 тисяч тонн корисних копалин. Зазначається, що підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 2020-2025 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику. Директор товариства повідомили нову підозру. Раніше ми повідомляли про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 мільйони гривень шкоди. Шацький районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію Республіки Білорусь. Його наряд групи реагування виявив в районі східної околиці селища Шацьк за 8,5 кілометрів від держкордону посеред ночі. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Рішенням суду чоловіка визнали винним у спробі порушити кордон і наклали адмінстягнення, сплатити штраф 3400 гривень та судовий збір в розмірі 665 гривень. Сьогодні у Луцьку зустрінуть

0: воїна Павла Літвіна, який після 50 місяців російського полону повернувся до України. Зустріч відбудеться о 15-й на театральному майдані біля стенду «Живемо з надією, пам'ятаємо і чекаємо». Павло Літвін захищав Маріуполь і потрапив у полон у квітні 2022 року. Його утримували в Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. 26 червня цього року він нарешті повернувся додому. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

8.14 на студійному годинку, друзі, і сьогодні вже у нас на календарі п'ятниця, 25 вересня. І ось цей омріяний день нарешті, друзі, настав. Тепер готуйтеся до того, як його провести. Тому що, ви знаєте, інколи ми от перед самим фінішом можемо собі розслабитися і навіть забути, а як же ж потрібно щось робити. Є у нас поставлені цілі, є якісь плани на сьогоднішній день, але саме відчуття того, що п'ятниця, останній робочий день тижня, якось нас розслабляє, і, ну, робочий принаймні, та дійсно день тижня нас це розслабляє, і ми починаємо якось так лінуватися, не все виконувати, щось відкладати, ну, ще є час, ще зроблю. А потім так виходить, 17 година, фактично завершення робочого дня, і ти розумієш, що в тебе нічого не зроблено за сьогоднішній день, бо ти вирішив так от собі трішечки розслабитися, відкладаючи потихеньку справи. Тож, друзі, не робіть цього, а краще, от якщо ви все переробите дійсно в першій половині дня, і тоді можете собі вже в другій розслабитися. Тим більше, що 16-18 години сьогодні традиційно, сподіваюсь, нічого не стане нам на заваді, відбудеться галерея «Вітай» на хвилях радіостанції «Аверс». І, звісно, наша студія буде розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», де ви зможете завітати, де ми сьогодні поговоримо про ваші осінні гардероби. Що ви полюбляєте, що вже носите, що ще плануєте, яка річ є найулюбленішою та багато іншого. Про все це сьогодні буде в галереї «Вітай». Нагадаю, ще раз, 16-18. Ну, а наразі давайте поговоримо у нашому ранку з Аверсом про сніданок для здоров'я серця. Це теж дуже-дуже важливо, хоча він не потребує екзотичних продуктів або складного приготування. Достатньо поєднувати більше клітковини, цільнозернових продуктів, фруктів та овочів і водночас не перевантажувати ранкову страву доданим цукром, сіллю і насиченими жирами. Такий підхід допомагає контролювати і холестерин, про який ми вчора говорили, і тиск, і рівень глюкози впродовж дня. Перший варіант – це вівсянка з ягодами або фруктами та невеликою кількістю несолоних горіхів. Якщо до каші додати ягоди, яблуко, насіння чи мигдаль, сніданок стає поживнішим і довше підтримує ситість без потреби додавати багато цукру.

0: цукру. Ще один варіант – цільнозерновий тост із авокадо та авочана. Авокадо містить переважно ненасичені жири, а цільнозерновий хліб забезпечує більше клітковини, ніж білий. Такий сніданок може доповнюватись яйцем або нежирним сиром, якщо потрібна більша кількість білку. Третя ідея – це натуральний йогурт із фруктами та насіннями. Варто обирати продукт без великої кількості доданого цукру, а солодкість отримувати з фруктів. Насіння льону, чія або невелика порція горіхів додають клітковину та ненасичені жири. Ще один варіант – це яйця з овочами. Омлет або варені яйця можна поєднати зі шпинатом, помідорами, перцем чи зеленню. Саме овочі роблять страву об'ємнішою і додають клітковину, калій та інші мікронутрієнти. Ну і ще один варіант – сніданок на основі бобових або хумусу. Хумус на цільнозерновому хлібі, нут із овочами чи навіть квасоля у невеликій порції забезпечують рослинний білок і клітковину. Такі страви можуть бути з одного боку незвичними для ранку, але добре насичують і цілком підходять людям, які не люблять солодкі сніданки. Найважливіше правило, пам'ятайте, оцінювати не одну корисну страву, а весь раціон. Навіть хороший сніданок не компенсує надлишок солі, цукру або малорухливий спосіб життя. Але якщо ранковий прийом їжі регулярно містить клітковину, білок і ненасичені жири – це хороший старт для серцево-здорової моделі харчування, ну і, звісно, старт для нового дня. Будьте здорові, харчуйтесь правильно, ну і, звісно, залишайтесь з нами на радіо Аверс. Адже ранок з Аверсом триває, для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Друзі, наближаються вихідні, а це час, коли ми приділяємо його прибиранню. І ось чим для вас пахне прибиранням? Ну, напевно, запах лимона, хвої і лаванди. Ось саме ці запахи асоціюються у нас зазвичай із чистотою. Водночас дослідники з'ясували, що ароматичні компоненти побутової хімії можуть реагувати з озоном у повітрі та за лічені хвилини утворювати невидимі наночастинки. Приємний запах не завжди ознака чистого повітря. Дослідницька група вивчала, що відбувається з повітрям під час звичайного прибирання. Науковці протестували ароматизовані рідкі засоби, а також дезінфекційні спреї та серветки з рослинними компонентами. З'ясувалося, що ароматичні речовини вступають в реакцію з озоном у приміщенні, утворюючи наддрібні частинки. Більшість з них мають розмір від 1 до 30 нанометрів, тому їх часто не фіксують побутові монітори якості повітря. Можливо, що прибирання видаляє віруси та бактерії з поверхонь, але водночас може створювати невидиме забруднення повітря. Ви не бачите пилу чи диму, але ці частинки все ж таки утворюються. До складу ароматизованих засобів можуть входити терпени. Це сполуки, які містяться, зокрема, у хвойних, цитрусових і лавандових оліях. Під час прибирання їхня концентрація повітря може досягти десятки, а то і сотні разів вищого рівня, характерного для лісу. За даними дослідників, миття підлоги, розпилення засобу або протирання поверхонь здатні утворювати мільярди, навіть трильйони таких частинок. Причому цей процес відбувається дуже швидко, за лічені хвилини буквально. Через надзвичайно малий розмір частинки можуть проникати глибоко в дихальні шляхи та легені. І науковці зазначають, що це потенційно може спричиняти подразнення і запалення дихальної системи, а деякі частинки можуть потрапляти навіть у кровотік. Окремо вчені досліджували засоби з рослинними компонентами та ефірними оліями. Їхнє природне походження не заважає ароматичним сполукам вступати в хімічні реакції з озоном. Тому напис «натуральний» на етикетці ще не означає, що засіб не впливатиме на склад повітря під час прибирання. Ну, з одного боку, друзі, приємно, коли пахне чистотою, але з іншого боку, не надто вже потрібно цим захоплюватись, тому що ви ж можете забагато засобу якогось використати для того, щоб дійсно пахло свіжістю, а буде у вас як в хімічній кімнаті якийсь. Отож, як зменшити вплив? Обирайте засоби без ароматизаторів або з мінімальним запахом. Не використовуйте забагато ароматизаторів і саме от таких ароматизованих продуктів одночасно. Якийсь краще один запах обирайте. Під час прибирання від відкривайте вікна або вмикайте витяжку. Все ж таки, друзі, це теж важливо. І не поєднуйте ароматизовані засоби з пристроями, які генерують озон. Особливо це стосується деяких бактерицидних ламп далеко ультрафіолету. Вони можуть підвищувати рівень озону в приміщенні, що в свою чергу посилює утворення наночастинок. Ну і також, друзі, це може бути небезпечно для тих, хто має певні алергічні реакції на той чи інший компонент. Тут теж потрібно на це зважати. Тобто, з одного боку, приємно, коли пахне, але нехай це буде, ну, такий ледь помітний запах, який буде асоціюватися у вас з чистотою, ніж це буде таке яскраво виражене буяння усіх, як то кажуть, і фарб, і запахів, і інших частинок, і наночастинок, які будуть постійно перебувати в повітрі. Ну і, відповідно, це замість того, щоб викликати у вас задоволення від процесу прибирання і від того, що ви побачите в кінцевому результаті, призвести до якоїсь алергічної та неприємної реакції. А це, як то кажуть, вже не те задоволення. Wow.

Radio Avars.

0: Друзі, ну далі важлива інформація. Українці можуть донараховувати податки за перекази на картку. Регулярні перекази на особисту банківську картку можуть зацікавити податкову, якщо гроші надходять за продаж товарів або надання послуг, а отримувач не декларує такий дохід. Водночас окремого податку на перекази в Україні немає. Саме зарахування коштів на рахунок не означає, що людина повинна сплатити податок. Податкові наслідки залежать насамперед від походження грошей. Якщо людина систематично отримує оплату від покупців або клієнтів, але не відображає відповідні доходи у звітності, податкова може перевірити характер цих надходжень. Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що кошти є доходом, з якого не сплачено податки, контролюючий орган може донарахувати податкові зобов'язання і застосувати санкції, передбачені законом. Самої наявності регулярних переказів недостатньо, щоб автоматично визнати їх прихованим доходом від підприємницької діяльності. Не кожен переказ між фізичними особами є оплатою товару чи послуги. Гроші можуть надходити як повернення боргу, допомога від родичів або переказ власних коштів між рахунками. Податкові наслідки в кожному випадку залежать від того, що саме являє собою надходження. Окремі види виплат не включаються до оподаткувального доходу за умов, визначених податковим кодексом. Зокрема, це передбачені законодавством види державної та соціальної допомоги, компенсації, виплати з бюджетів і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Водночас, грошові подарунки та матеріальна допомога не завжди звільняються від оподаткування. Значення можуть мати особи дарувальника, родинні зв'язки з отримувачем та інші обставини передачі коштів. Ну і відповідно, інформація про рух коштів на рахунках фізичних осіб належить до банківської таємниці, і податкова служба не має автоматичного необмеженого доступу до всіх операцій клієнтів банка. Водночас банки зобов'язані проводити фінансовий моніторинг. Якщо операції клієнта викликають підозри, обґрунтовані підозри, друзі, банк може перевірити їх, запросити документи про походження грошей і за передбачених законом умов вже тоді повідомити уповноважені органи, тобто податкову. Якщо людина регулярно отримує кошти за товари чи послуги, важливо мати документи, які пояснюють походження цих надходжень і належним чином виконувати податкові обов'язки. Під час перевірки характер платежів та обставини їх отримання мають значення для визначення того, чи виникало податкове зобов'язання. Майте це на увазі. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години. Тож залишайтеся з нами, ну, а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Сердце горы, тело очи мовчать, и мы найдем синие дни. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні глядачі, у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У Києві наразі відомо про постраждало внаслідок російської атаки по Солом'янському району. Також у Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля. У Печерському районі Києва внаслідок падіння безпілотника пошкоджено житловий будинок і відомо наразі про одного постраждалого. Вранці росіяни атакували Запоріжжя. Пошкоджені два медичні заклади, одна людина поранена. Пошкоджені приміщення, автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. У Полтавському районі сталося влучання БПЛА по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо минулося без постраждалих. Росія також масово атакувала житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора на Одещині. Внаслідок атаки РФ загинула людина, ще одна постраждала. Додамо, що сили ППО знищили 267 з 295 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Українські спецслужби отримали російські документи з планом атак на енергетику цієї зими. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про два великі документи, де росіяни детально розписали, які об'єкти, якою кількістю та якими видами зброї будуть атакувати. Там вказано, що РФ планує комплексні удари дронами і ракетами по всій енергосистемі України. Від об'єктів водо- і теплопостачання до генерації та інтерконекторів, через які електроенергія надходить з Європи до України та передається через Дніпро. Україна вже готується до цих атак, зокрема, за словами Шмигаля, над пріоритетними енергооб'єктами побудувала понад 200 бетонних захисних споруд, а разом із партнерами створюють резерв обладнання для швидкого відновлення енергосистеми після ударів. Міністерство економіки України розглядає сценарій суттєвого погіршення прогнозу зростання ВВП на 2026 рік до 0,5%. За інформацією відомства, оновлені макроекономічні оцінки можуть виявитись значно стриманішими, ніж попередні розрахунки, через зміну зовнішніх умов, слабшу динаміку промисловості та зростання ризиків для енергетичної системи. У Мінекономіки зазначають, що базовий прогноз був сформований навесні, коли очікували швидке відновлення інфраструктури, стабільні поставки енергії та активніші темпи експорту. Однак у другій половині року з'явилися нові фактори, які стримують економічну активність: перебої в енергопостачанні, зниження виробничих обсягів, логістичні обмеження та зростання витрат бізнесу на забезпечення безпеки. За даними урядових аналітиків, ключовими ризиками залишаються невизначені зовнішнього фінансування, високе боргове навантаження та уповільнення реалізації проєктів відбудови. У разі погіршення зовнішніх умов економіка може зростати лише на 0,5%, що фактично означає стагнацію. Данська розвідка допускає військовий удар Росії по країні НАТО в найближчі місяці. Про це повідомляє Reuters. Голова данської військової розвідки Томас Аренкель заявив про низький, але зростаючий ризик обмеженої військової атаки Росії на одну або кілька країн НАТО, що межують з Росією. За його словами, Росія може перекинути невелику кількість військових у прикордонну зону НАТО, наприклад, під приводом захисту російськомовного населення, або завдати окремі удари безпілотниками та ракетами по інфраструктурі, пов'язаній з підтримкою України. Водночас данська розвідка очікує, що в найближчі місяці Росія посилить і гібридну війну. Атаки та диверсії проти Заходу та НАТО можуть стати частішими і призвести до серйозніших наслідків, ніж раніше. Аренкель зазначив, що метою можливої обмеженої атаки не є захоплення країни, а спроба розколоти НАТО. Окремо, Данське агентство стійкості попередило про ймовірні руйнівні кібератаки з боку Росії та підвищило рівень загрози. Як стало відомо, на Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув головний сержант морпіх з Волині Павло Коломійчук. Трагедія сталася в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області 20 вересня. Прощання з Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном морським піхотинцем відбудеться у Ковелі сьогодні. О 13-й годині розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, а в 14-й громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Павло більшу частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковелі, місті, звідки родом його дружина. Поховають Павла Коломійчука на алеї героїв міського кладовища. На Волині затримали 67-річну учасницю організованої групи, яка фінансувала окупаційні структури на Луганщині. Жінка була головною бухгалтеркою машинобудівного підприємства у Брянці, захопленого у 2015 році. З грудня 2016 до січня 2020 року вона забезпечила перерахування майже 4 мільйонів російських рублів до бюджету так званої ЛНР.

0: Таку жінка очолила одноіменне підприємство на підконтрольній Україні території, через яке, за даними слідства, легалізували продукцію захопленого заводу для подальшого постачання до РФ. У 2023 році всім учасникам групи повідомили про підозру. Жінка 3 роки перебувала в розшуку. Її затримали на Волині під час спроби в'їхати в Україну через Білорусь для оформлення соціальних виплат. Наразі вона перебуває під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну, тепер, друзі, давайте поговоримо про те, яка ж буде погода у нас напередодні вихідних. І стверджують синоптики, що вона покращиться. Опадів стане менше. Невеликі дощі місцями пройдуть лише на заході та в північних областях. Температура при цьому теж трохи підвищиться, і в більшості областей повітря прогріється до 14-19 градусів тепла. Можливо, це якийсь певний натяк на повернення бабиного літа? Побачимо. Сьогодні ж на Волині обіцяють хмарну погоду з проясненнями і невеликий дощ, який ми сьогодні зранку вже спостерігали. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Хоча друзі обіцяють нам невеликий дощ, але звертаюсь до всіх автомобілістів та пішоходів, будьте уважні та обережні та дотримуйтесь правил дорожнього руху і давайте не будемо потрапляти у статистику ДТП. Нехай от дуже хотілося б, щоб сьогоднішній день минувся без жодного ДТП. Але поживемо, побачимо. Ще раз закликаємо дотримуйтесь правил дорожнього руху, ну і звісно, стежте за тим, який прогноз погоди буде у нас впродовж дня. Можливо, ситуація зміниться і опади припиняться, та буде більше сонця і, можливо, навіть потеплішає. Про все це, якщо станеться, ми, звісно, вас повідомимо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо.

Друзі, коли ви збираєтесь кудись у подорож, то навіть найбільша валіза, яку ви зуміли собі придбати колись, чи найбільша сумка, може виявитись замалою, якщо до неї покласти важкі джинси, громістке взуття та одяг, який пасує лише до одного комплекту. Отож, стиліст радять брати в подорож речі, які легко поєднувати між собою, щоб не возити зайвого і мати достатньо одягу на кожен день. Збираючи речі в поїздку, легко покласти до валізи улюблений одяг, а вже на місці виявити, що він не пасує до решти гардеробу. Щоб уникнути переповненого багажу, варто ще вдома продумати, які речі можна носити в різних поєднаннях. Стилісти звертають увагу на 5 поширених помилок, через які одяг займає багато місця, але не додає зручності в подорожі. Яскраві речі з великими принтами. Сукня чи сорочка з помітним малюнком може гарно виглядати на фото, проте її складніше поєднати з іншими речами. Замість кількох таких виробів радять обирати одяг нейтральних відтінків: білого, кремового, чорного, синього або коричневого. Він дає змогу змінювати комплекти, використовуючи ті самі штани, спідниці чи верх. Одяг лише для одного виходу. Так досить часто трапляється, що ми кладемо його. Якщо в програмі поїздки немає особливого заходу, немає сенсу брати річ, яку можна вдягнути лише одного разу. Практичніше покласти до валізи окремі елементи гардеробу, які пасують одне до одного. Наприклад, топ можна поєднати зі спідницею, шортами або штанами і отримати кілька різних комплектів. Важкий денім та інші цупкі тканини, тобто щільні джинси, жорстка бавовна та подібні матеріали, займають чимало місця у вашій валізі. До того ж, такий одяг не завжди зручний під час тривалої подорожі. Для поїздки радять обрати легші речі, які простіше скласти і комфортніше носити протягом дня. А ще одна помилка, коли ми беремо громістке взуття. Об'ємна пара може займати значну частину багажу, особливо якщо її беруть лише під один комплект. Натомість компактні кросівки легше поєднати з повсякденним одягом, а також сукнями чи спідницями. Перед пакуванням варто перевірити, чи підходить обрана пара до більшості речей у валізі. Спортивний рюкзак для щоденних прогулянок. Ну, здавалося б, річ потрібна, але тим не менше. Якщо в поїздці не заплановані заняття, для яких потрібен саме рюкзак, стиліста радять розглянути сумку через плече. Вона займає менше місця, пасує до різних комплектів і дає змогу носити з собою найпотрібніші речі. Перед від'їздом корисно приміряти заплановані комплекти, а не просто скласти їх до валізи. Так легше помітити, що одні штани можна одягнути з кількома верхами, а взуття чи сумка, які здавались необхідними, насправді не пасують до решти одягу. Варто також зважати на те, скільки часу доведеться проводити в обраному вбранні. Річ, яка підходить лише для короткого виходу, може виявитись незручною під час тривалих прогулянок або переїздів. Якщо її неможливо поєднати хоча б з кількома іншими речами, вона наймовірніше займатиме місце багажу більшу частину подорожі і, відповідно, нікуди ви її не вдягнете. І будете лише потім шкодувати про те, що взагалі поклали її до своєї валізи чи сумки. Тож, друзі, будь ласка, користуйтесь цими порадами, вони стануть вам в нагоді.

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Володимира Козака вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника в Луцьку до села Дерно, де у Свято-Андріївському храмі відбудеться панахида за Володимиром, а поховають його на місцевому кладовищі. Об 11-й годині траурний кортеж із тілом Сергія Копочевського вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Княгининок, де об 11:30 відбудеться панахида у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Сергія на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводів полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

0: 9:36 на студійному годинку, друзі. Отже, завершуємо ранок заверсом і далі рухаємось у новий день цієї п'ятниці, 25 вересня. Не забуваємо, що це останній робочий день. Відповідно, зібралися, як би не хотілося спати, якби погода на це не впливала, якісь інші обставини. Але тим не менш, друзі, зібралися і працюємо далі. О 10-й почуємось у свіжій добірці новин. Залишайтесь з нами.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. До 7 зросла кількість постраждалих по Черському районі Києва внаслідок ворожої атаки. Внаслідок атаки також стало відомо, що загинув 14-річний хлопчик. І буквально декілька хвилин тому з'явилася інформація, що безпілотник влучив по п'ятиповерхівці у Києві. Наразі відомо про постраждалих. Точні дані наразі невідомі. Вранці росіяни атакували Запоріжжя. Пошкоджені 2 медичні заклади, 1 людина поранена. Також пошкоджені приміщення, автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. У Полтавському районі сталося влучання БПЛА по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо минулося без постраждалих. Росія масово атакувала житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора на Одещині. Внаслідок атаки РФ загинула людина, ще одна постраждала. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 267 з 295 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Попри російські атаки на мережеву інфраструктуру, вся Україна не залишиться без інтернету завдяки розподіленим інтернет-каналам. Але вартість послуг може зрости, щоб компенсувати ремонт пошкодженої інфраструктури. Про це заявив радник президента Сергій Безкреснов. Країни НАТО готові розмістити війська в Україні після завершення війни. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте. Він заявив, що частина союзників готова направити свої контингенти в Україну після припинення бойових дій як елемент майбутніх гарантій безпеки. Йдеться не про введення сил НАТО у війну зараз, а про механізм стримування нового російського нападу після можливого мирного врегулювання. Подібну модель вже

0: обговорює так звана коаліція охочих на чолі з Францією та Великою Британією. Раніше 26 держав заявляли про готовність у різних формах долучитися до сил гарантування безпеки України після війни. Рюте також наголосив, що майбутні гарантії мають бути достатньо сильними, щоб Росія не змогла повторити вторгнення після паузи чи мирної угоди. НАТО паралельно продовжує військову підтримку України та постачання критично важливих систем озброєння. Українець, який скоїв напад із ножем у монастирі в Польщі, наразі перебуває у психіатричній лікарні. Про це повідомив посол України в Польщі Боднар. За його словами, 31-річний підозрюваний живе в Німеччині. Напередодні він намагався перетнути польсько-український кордон, але його не пропустили через відсутність страхування. Боднар припустив, що ця ситуація або інші обставини могли вплинути на його дії. Унаслідок нападу одна людина загинула і ще четверо отримали поранення. Як стало відомо, на Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув головний сержант морпіх з Волині Павло Коломійчук. Трагедія сталася в районі населеного пункту Дмитрівка Саденіківського району Дніпропетровської області 20 вересня. Прощання з Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном-морським піхотинцем відбудеться у Ковалі сьогодні. О 13-й годині розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. О 14-й громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Павло більшу частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковалі, місті, звідки родом його дружина. Поховають Павла Коломійчука на алеї героїв міського кладовища. Під час перебування у відпустці раптово зупинилося серце захисника України лучанина Даниленка Сергія Олексійовича 1968 року народження. Сергій Олексійович служив на Дніпропетровщині, свого часу навчався в 11-й школі Луцька. Прощання з героєм відбудеться завтра, орієнтовно в обід, у будинку, де він мешкав, на вулиці Наливайка, 17. На Чернігівщині помер воїн-прикордонник, житель села Заброди Ковельського району Іван Іванович Поліщук, 1969 року народження. Про це повідомили у Забродівській сільській раді. Життя Івана Поліщука обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівка Чернігівської області 24 вересня цього року. Про дату та час похорону героя буде повідомлено додатково. Через аварію на мережі кілька вулиць у Луцьку залишились без електроенергії. Про це повідомили у Волиньобленерго. Як зазначається, виникнення сталося на 33-му та 40-му мікрорайонах. Відновити електропостачання обіцяють до 14-ї години. У Княгининку Луцької громади зафіксували два випадки сказу у вуличних котів. Обидва випадки виявили на одному провулку – Зоряному. Котів місцеві жителі підгодовували, однак за кілька днів обидві тварини загинули. Фахівці продезінфікували територію та направили матеріал на дослідження. Сказ лабораторно підтвердили. У селі оголосили карантин на 60 днів. У сусідніх Милушах, Сирниках і Кам'янці ветеринари посилять нагляд за тваринами. Сьогодні у Луцьку зустрінуть воїна Павла Літвіна, який після 50 місяців російського полону повернувся до України. Зустріч відбудеться о 15-й на театральному майдані біля стенду «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Павло Літвін захищав Маріуполь і потрапив у полон у квітні 2022 року. Його утримували в Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. 26 червня цього року він нарешті повернувся додому. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода, проте з проясненнями, і також обіцяють невеликий дощ. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ka-ching.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вибирай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. До 7 зросла кількість постраждалих в Печерському районі Києва внаслідок ворожої атаки. Внаслідок атаки також стало відомо, що загинув 14-річний хлопчик. Вранці росіяни атакували Запоріжжя, пошкоджені 2 медичні заклади, 1 людина поранена. Також пошкоджені приміщення, автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. У Полтавському районі сталося влучання БПЛА по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо минулося без постраждалих. Росія масово атакувала житловий сектор та логістичне приміщення поштового оператора на Одещині. Внаслідок атаки РФ загинула людина, ще одна постраждала. Тому що сили ППО цієї ночі знищили 267 з 295 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Попри російські атаки на мережеву інфраструктуру, вся Україна не залишиться без інтернету завдяки розподіленим інтернет-каналам. Але вартість послуг може зрости, щоб компенсувати ремонт пошкодженої інфраструктури. Про це заявив радник президента Сергій Безкреснов. Країни НАТО готові розмістити війська в Україні після завершення війни. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте. Він заявив, що частина союзників готова направити свої контингенти в Україну після припинення бойових дій як елемент майбутніх гарантій безпеки. Йдеться не про введення сил НАТО у війну зараз, а про механізм стримування нового російського нападу після можливого мирного врегулювання. Подібну модель вже обговорює так звана коаліція охочих на чолі з Францією та Великою Британією. Раніше 26 держав заявляли про готовність у різних формах долучитися до сил гарантування безпеки України після війни. Рютте також наголосив, що майбутні гарантії мають бути достатньо сильними, щоб Росія не змогла повторити вторгнення після паузи чи мирної угоди. НАТО паралельно продовжує військову підтримку України та постачання критично важливих систем озброєння. Українець, який скоїв напад із ножем у монастирі в Польщі, наразі перебуває у психіатричній лікарні. Про це повідомив посол України в Польщі Боннар. За його словами, 31-річний підозрюваний живе в Німеччині. Напередодні він намагався перетнути польсько-український кордон, але його не пропустили через відсутність страхування. Боннар припустив, що ця ситуація або інші обставини могли вплинути на його дії. Внаслідок нападу одна людина загинула і ще четверо отримали поранення. Як стало відомо, на Дніпропетровщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув головний сержант морпіх з Волині Павло Коломійчук. Трагедія сталася в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області 20 вересня. Прощання з Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном морським піхотинцем відбудеться в Ковалі сьогодні. О 13-й годині розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. О 14-й громадянська панахида на площі Героя Майдану. Павло більше частину життя прожив в інших містах, однак свій останній спочинок знайде у Ковалі, місті, звідки родом його дружина. Поховають Павла Коломійчука на алеї героїв міського кладовища. Під час перебування у відпустці раптово зупинилося серце захисника України лучанина Даниленка Сергія Олексійовича 1968 року народження. Сергій Олексійович служив на Дніпропетровщині, свого часу навчався в 11-й школі Луцька. Прощання з героєм відбудеться завтра, орієнтовно в обід, у будинку, де він мешкав, на вулиці Наливайка, 17. На Чернігівщині помер воїн-прикордонник, житель села Заброди Ковельського району Іван Іванович Поліщук, 1969 року народження. Про це повідомили у Забродівській сільській раді. Життя Івана Поліщука обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівка Чернігівської області 24 вересня цього року. Про дату та час похорону героя буде повідомлено додатково. Через аварію на мережі кілька вулиць у Луцьку залишились без електроенергії. Про це повідомили у Волиньобленерго. Як зазначається, виникнення сталося на 33-му та 40-му мікрорайонах. Відновити електропостачання обіцяють до 14-ї години. У Княгининку Луцької громади зафіксували два випадки сказу у вуличних котів. Обидва випадки виявили на одному провулку – Зоряному. Котів місцеві жителі підгодовували, однак за кілька днів обидві тварини загинули. Фахівці продезінфікували територію та направили матеріал на дослідження. Сказ лабораторно підтвердили. У селі оголосили карантин на 60 днів. У сусідніх Милушах, Сирниках і Кам'янці ветеринари посилять нагляд за тваринами. Сьогодні у Луцьку зустрінуть воїна Павла Літвіна, який після 50 місяців російського полону повернувся до України. Зустріч відбудеться о 15-й на театральному майдані біля стенду «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Павло Літвін захищав Маріуполь і потрапив у полон у квітні 2022 року. Його утримували в Таганрозі, у Ленінці та колоніях Мордовії. 26 червня цього року він нарешті повернувся додому. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода, проте з проясненнями, і також обіцяють невеликий дощ. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну, температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві внаслідок російської атаки в день 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Установа призупинила роботу. У Києві кількість постраждалих загалом внаслідок російської атаки дронами вранці збільшилася вже до 9. Семеро із них у Печерському районі, 8 поранених госпіталізували. Загинув внаслідок атаки ворога 14-річний хлопчик. Загалом від початку доби під атаками були 8 областей України. Двоє людей загинули в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі ударили по медичній клініці. Там якраз були люди. Є травмовані також на Миколаївщині. На Сумщині війська РФ влучили дроном на оптоволокні поблизу дитсадка у Сумській громаді. Додам, що за добу і від ранку російські війська завдали 40 ударів по 17 населених пунктах у 9 територіальних громадах Сумської області. Найбільше у Сумському і Шосткінському районах. Повідомляється про до десятка поранених. Ну і також Полтавська громада зазнала ранкової російської атаки. Там пошкоджено приватні житлові будинки, а також залізнична інфраструктура. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. До того ж, через негоду залишаються без світла близько 150 населених пунктів у 2 областях. За повідомленням Укренерго, унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру без електрики люди у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській областях енергетики працюють над відновленням, де це наразі дозволяють безпекові умови. Споживання електрики сьогодні на 5,3% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зміни тенденції є зменшення хмарності у частині областей, і це збільшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. З огляду на погодні умови, Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових наших СЕС, тобто сьогодні до 15-ї години, ну а у період із 16-ї і до 22-ї енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Удари по прикордонних переходах заходу України, дрони над Молдовою і Румунією та евакуація у Польщі. Це не збіг обставин, а єдина стратегія Кремля. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. У ніч на 24 вересня під час комбінованої повітряної атаки РФ під удар потрапила Чернівецька область, і 4 російські безпілотники пролетіли над Буковиною, цілилися у пункти пропуску на кордоні із Молдовою та Румунією. 3 із них збила українська ППО, а один пішов далі у бік румунського повіту. Того ж дня російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови. У Польщі через атаки РФ поблизу українсько-польського кордону на 30 хвилин превентивно евакуювали персонал і громадян із пунктів пропуску Зосин і Дорогуськ. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, і навмисні, і випадкові порушення повітряного простору Молдови та країн НАТО, то свідома спроба Кремля нормалізувати порушення перетину кордонів, роблячи їх дедалі частішими. За оцінкою експертів, найближчим часом силові дії Росії проти Європи можуть суттєво посилитися. Україна обговорює з сусідніми державами можливість створення спільних пунктів пропуску на їхній території.

0: На тлі обстрілів російськими військами українських пунктів пропуску. Про це повідомив перший заступник міністра відновлення інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. За його словами, Україна працює із усіма сусідніми країнами над можливістю перенесення пунктів пропуску на територію іншої держави. Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це також має скоротити час проходження прикордонних і митних процедур. Як приклад, Деркач навів Польщу, де уже працює кілька спільних пунктів пропуску. Також Україна розглядає подібні можливості із Молдовою. За словами першого заступника міністра, наразі такі варіанти опрацьовуються із кожною сусідньою країною окремо. Повідомили про втрату у Забродівській громаді під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівки Чернігівської області 24 вересня. Обірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука, 69-го року народження. Дату і час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять згодом. А сьогодні у Ковелі чин прощання із Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном, морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощання розпочнеться о 13:00 зі служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім на площі Героїв Майдану відбудеться громадянська панахида. Павло більшу частину життя проживав в інших містах, але поховають його у Ковелі, місті, звідки родом його дружина. Місцем поховання стане алея героїв міського кладовища. У селі Жабка Луцького району сталося ДТП. Під час обгону водій БМВ 78-го року народження житель Ківерці зіткнувся із ЗАЗ, який рухався попереду у тому ж напрямку і виконував поворот. У результаті удару БМВ злетіла у кювет і перекинулася. Обидва водії, пасажир ЗАЗ травмувалися, однак тільки керманича БМВ довелося госпіталізувати, причому до реанімації. За фактом ДТП відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що юнак у месенджері Telegram погодився співпрацювати із ворогом і реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Винувачений зареєстрував загалом 7 термінал, які ворог використовував проти захисників України. Молодик перебуває під вартою, повідомляють у прокуратурі області. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 12-17 градусів і у Луцьку 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі анонсований мінімум плюс 14 маємо. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 81%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс. I remember those summer days and those long hot summer nights. Young and free, and everything felt right. You started dancing crazy.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві внаслідок російської атаки в день 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Установа призупинила роботу. У Києві кількість постраждалих загалом внаслідок російської атаки дронами вранці збільшилася вже до 9. Семеро із них у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували. Загинув внаслідок атаки ворога 14-річний хлопчик. Загалом від початку доби під атаками були 8 областей України. Двоє людей загинули в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі ударили по медичній клініці, там якраз були люди. Є травмовані також на Миколаївщині. На Сумщині війська РФ влучили дроном на оптоволокні поблизу дитсадка у сумській громаді. Додам, що за добу і від ранку російські війська завдали 40 ударів по 17 населених пунктах у 9 територіальних громадах Сумської області. Найбільше у Сумському і Шосткінському районах. Повідомляється про до десятка поранених. Ну і також Полтавська громада зазнала ранкової російської атаки. Там пошкоджено приватні житлові будинки, а також залізнична інфраструктура. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. До того ж, через негоду залишається без світла близько 150 населених пунктів у 2 областях. За повідомленням Укренерго, унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру без електрики люди у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській областях енергетики працюють над відновленням, де це наразі дозволяють безпекові умови. Споживання електрики сьогодні на 5,3% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зміни тенденції є зменшення хмарності у частині областей, і це збільшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. З огляду на погодні умови, Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових наших СЕС, тобто сьогодні до 15-ї години, ну а у період із 16-ї і до 22-ї енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Удари по прикордонних переходах заходу України, дрони над Молдовою і Румунією та евакуація у Польщі. Це не збіг обставин, а єдина стратегія Кремля. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. У ніч на 24 вересня під час комбінованої повітряної атаки РФ під удар потрапила Чернівецька область, і 4 російські безпілотники пролетіли над Буковиною, цілилися у пункти пропуску на кордоні із Молдовою та Румунією. 3 із них збила українська ППО, а один пішов далі у бік румунського повітря. Того ж дня російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови. У Польщі через атаки РФ поблизу українсько-польського кордону на 30 хвилин превентивно евакуювали персонал і громадян із пунктів пропуску Зосин і Дорогуйськ. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, і навмисні, і випадкові порушення повітряного простору Молдови та країн НАТО – то свідома спроба Кремля нормалізувати порушення перетину кордонів, роблячи їх дедалі частішими. За оцінкою експертів, найближчим часом силові дії Росії проти Європи можуть суттєво посилитися. Україна обговорює з сусідніми державами можливість створення спільних пунктів пропуску на їхній території на тлі обстрілів російськими військами українських пунктів пропуску. Про це повідомив перший заступник міністра відновлення інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. За його словами, Україна працює із усіма сусідніми країнами над можливістю перенесення пунктів пропуску на територію іншої держави. Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це також має скоротити час проходження прикордонних і митних процедур. Як приклад, Деркач навів Польщу, де уже працює кілька спільних пунктів пропуску. Також Україна розглядає подібні можливості із Молдовою. За словами першого заступника міністра, наразі такі варіанти опрацьовуються із кожною сусідньою країною окремо. Повідомили про втрату.

0: Ту у Забродівській громаді під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівки Чернігівської області 24 вересня обірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука 69-го року народження. Дату і час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять згодом. А сьогодні у Ковелі чин прощання із Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощання розпочнеться о 13:00 зі служби у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім на площі Героїв Майдану відбудеться громадянська панахида. Павло більшу частину життя проживав в інших містах, але поховають його у Ковелі, місці, звідки родом його дружина. Місцем поховання стане алея героїв міського кладовища. У селі Жабка Луцького району сталося ДТП. Під час обгону водій БМВ 78-го року народження житель Ківерців зіткнувся із ЗАЗ, який рухався попереду у тому ж напрямку і виконував поворот. У результаті удару БМВ злетіла у кювет і перекинулася. Обидва водії, пасажир ЗАЗ травмувалися, однак тільки керманича БМВ довелося госпіталізувати, причому до реанімації. За фактом ДТП відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що юнак у месенджері Telegram погодився співпрацювати із ворогом і реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Винувачений зареєстрував загалом 7 терміналів, які ворог використовував проти захисників України. Молодик перебуває під вартою, повідомляють у прокуратурі області. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 12-17 градусів і у Луцьку 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Києві до 20 збільшилась кількість постраждалих внаслідок російських атак у день 25 вересня. Під час атаки на житловий будинок у Печерському районі Росія убила 14-літнього підлітка. Восьмеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, зокрема 9-річна дитина. Серед пошкодженого у столиці будівля Вищої ради правосуддя. Установа призупинила роботу. Російські війська безпілотником атакували автомобіль іноземних журналістів у Слов'янську Донецької області. Про це у телеграмі повідомила Національна спілка журналістів України із посиланням на українського продюсера іноземних медіа Володимира Куріного. За його словами, вчора у Слов'янську російський дрон вдарив по автомобілю іноземних журналістів, серед яких був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега фотограф Дієго Еррера. Самі журналісти, які в момент удару перебували у будівлі поруч, не постраждали, але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли. Додамо, що за даними Інституту масової інформації, 977 злочинів проти журналістів і медіа скоїла Росія за 4 роки і 7 місяців повномасштабної війни проти України. На Росії в ніч проти 25 вересня дрони атакували у кількох регіонах промислові об'єкти в Ростовській області, Пермі, Ульяновську та Воронежі. Про це повідомляє Астра. Губернатор Ростовщини заявив, що в результаті атаки БПЛА постраждав Новошахтинський завод нафтопродуктів. Підприємство призупинило роботу. Підприємство є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії і раніше вже зазнавало атак. У Воронежі під ударом опинилося підприємство «Воронеж-Синтез Каучук», з'ясував Осинт-аналітик Астра. Поряд із підприємством розташована ТЕЦ. Менш ніж за 2 кілометри знаходиться височина із ЗРПК «Панцер». Поряд, можливо, розташована позиція комплексів С-300, С-400. Губернатор Ульяновської області заявив про пошкодження промислової та цивільної інфраструктури внаслідок атаки БПЛА. Осінт-експерти Астра встановили, що в Ульяновську був атакований АТ-НПП завод «Іскра». Завод спеціалізується на розробці та серійному виробництві напівпровідникових приладів, СВЧ компонентів, а також силової енергетики та корпусів для радіоелектронної апаратури. У Пермі, за даними Осінт-аналізу Астра, під атакою було ТОВ «Лукойл Пермнефтігаз Орксінтіз», один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Востаннє підприємство було атаковано наприкінці серпня. Повідомили про втрату у Забродівській громаді. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівки Чернігівської області 24 вересня вирвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука, 1969 року народження. Дату та час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять додатково. А сьогодні у Ковалі чин прощання з Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном-морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощалися із захисником у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану місцем поховання Павла стала алея героїв міського кладовища. У селі Дерну попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Козаком. Свій останній бій волонянин прийняв 4 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Чин літі звершили у Свято-Андріївському храмі, поховали полеглого воїна на місцевому кладовищі у селі Дерно. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що на комесенджері Telegram погодився співпрацювати з ворогом та реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Обвинувачений зареєстрував 7 терміналів, які ворог використовував проти захисників України. Головному державному інспектору одного з відділів Волинської митниці повідомили про підозру в вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, митник налагодив схему систематичних поборів із громадянки, яка возила з Республіки Польща до України різні товари. Жінка, за версією правоохоронців, сплачувала гроші за ввезення кожної партії без проведення митного огляду. Після отримання чергового хабаря $1000 США інспектора затримали правоохоронні органи. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади. 21-річні ковальчанці повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. За даними слідства, вона приховувала вагітність, не зверталась до закладів охорони здоров'я для медичного спостереження та не ставала на облік. Уночі 3 серпня 2026 року в одному з сіл Ковальського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 кілограми 350 грамів, після чого, за версією слідства, позбавила його життя. Тіло дитини, як зазначають правоохоронці, жінка поклала в поліетиленовий пакет та заховала. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Захисник із Боротинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Урочисту зустріч захисникові підготували у Луцьку і в його рідній Гіркій Полонці. Павло – випускник Одеської військової академії. По закінченні навчання у 2020 році був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон. Павло перебував у місцях утримання в Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області хмарно, проте з проясненнями. Вночі обіцяють короткочасний дощ, ну а вдень – без опадів. Вночі та вранці місцями – слабкий туман. Вітер північно-західного напрямку – від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, ну а вдень обіцяють по області від 12 до 17 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, ну а вдень від 15 до 17 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 15 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 73% і атмосферний тиск становить 765 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя наші.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Повідомили про втрату у Забродівській громаді під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівка Чернігівської області. 24 вересня обірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука, 69-го року народження. Дату та час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять згодом.

Помер захисник Сергій Даниленко. Наш земляк навчався в 11-й Луцькій школі, ніс службу Дніпропетровській області. Його серце раптово зупинилося, коли він перебував у відпустці. Прощатиметься із військовослужбовцем завтра о 12-й біля його рідного дому на вулиці Наливайка, 17А. Тепер захисникові навіки 57. А сьогодні у Ковелі чин прощання із Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А4935, воїном морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощалися із захисником у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану місцем поховання Павла стала алея героїв міського кладовища. У селі Дерно попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Козаком. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня 2 роки тому поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Чин літії звершили у Свято-Андріївському храмі. Поховали полеглого воїна на місцевому кладовищі у селі Дерно. У Луцьку на проспекті Грушевського в одній з квартир виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. На місці події працювали криміналісти і правоохоронці. Обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що юнак у месенджері Telegram погодився співпрацювати із ворогом і реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Обвинувачений зареєстрував 7 термінал, які ворог використовував проти захисників України. Працівник Поліського природного заповідника та його спільник організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За даними слідства, посадовець заповідника розробляв маршрути і інструктував клієнтів, як уникнути зустрічі з правоохоронцями. Його спільник виконував роль перевізника, а для конспірації зломисники постійно змінювали автомобілі. Свої послуги вони оцінювали в $11 000 з однієї особи. Після отримання авансу та фінального розрахунку у розмірі 15 400 доларів правоохоронці викрили і затримали фігуранта. Наразі обоє чоловіків повністю визнають свою провину, ну а справу вже скеровано до суду. Головному державному інспектору одного із відділів Волинської митниці повідомили про підозру у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, митник налагодив схему систематичних поборів із громадянки, яка возила із Польщі до України різні товари. Жінка, за версією правоохоронців, сплачувала гроші за ввезення кожної партії без проведення митного огляду. Після отримання чергового хабаря в $1000 інспектора затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу і його відсторонення від посади. 21-річній ковальчанці повідомлено про підозру в умисному убивстві своєї новонародженої дитини. За даними слідства, вона приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров'я для медичного спостереження і не ставала на облік. А уночі 3 серпня цього року в одному із сіл Ковальського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 кг 350 грамів, після чого, за версією слідства, позбавила його життя. Тіло дитини, як зазначають правоохоронці, жінка поклала в поліетиленовий пакет і заховала. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. У селі Жабка Луцького району сталося ДТП. Під час обгону водій БМВ 78-го року народження житель Ківерців зіткнувся із ЗАЦ, який рухався попереду у тому ж напрямку і виконував поворот. У результаті удару БМВ злетіла в кювети і перекинулися обидва водії. Пасажир ЗАЦ травмувалися, однак тільки керманича БМВ довелося госпіталізувати, причому до реанімації Луцької міської клінічної лікарні. За фактом ДТП відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Урочисту зустріч захисникові підготували у Луцьку і у його рідній Гіркій Полонці. Павло – випускник Одеської військової академії. По закінченні навчання у 2020-му був призначений командиром у військовій частині А1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го

0: потрапив у російський полон, Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень без опадів, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень в межах 15-17 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 16, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

selfish. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 16-та. Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. І п'ятничної пори саме зараз розпочинається наша вітальна програма «Галерея вітань». І триватиме вона до 18-ї години. І ви, відповідно, матимете нагоду, завітавши до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», взяти участь у нашій програмі. І не просто взяти участь. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку чудову річ, як осінній гардероб. А чому б і ні? Осінь настала, відповідно, це поставить перед нами питання, чи постають перед нами питання про те, що треба якось свій гардероб змінювати з літнього. Ну і, звісно, погода вносить корективи стосовно того, а як саме змінювати. Чи то буде щось більш-менш таке легеньке, але теж приємне. Чи, можливо, більш теплий одяг, а може ви собі вирішите, не буду я більше свої ноги, як то кажуть, промочувати, буду ходити тільки в гумових калюжних чоботах, і таким чином все у нас вдаватиметься і буде все добре. Ось про це і не тільки ми з вами сьогодні поговоримо в нашому ефірі. Якщо ви завітаєте, ще раз нагадаю, до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торгового центру «Луцьк», який є партнером нашої програми. Ну і, звісно, окрім того, що поспілкуємось про ваш

0: осінній вигляд, ми поговоримо і про те, які привіти, кому ви хочете передати. Тобто ви зможете передати привіти, побажання різноманітні озвучити або сказати просто гарні та приємні слова у нас наживо. Отож, зараз ми і поспілкуємося з нашою першою гостею, яка вже до нас завітала. Так рідко трапляється, але все ж таки буває, що тільки програма почалася, вже є наша гостя. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Влада.
0: Дуже приємно, Влада, мене звати Андрій. Влада, осінь настала, як то кажуть, стає вже прохолодніше з кожним днем, ну і відповідно потрібно змінювати свій зовнішній вигляд. А? Скажіть, будь ласка, от ви на цю осінь вже щось новеньке собі придбали, чи тільки думаєте про те, щоб придбати?
1: Ну, я ще не придбала, я тільки ще думаю.
0: Ще в роздумах, так? А що б вам хотілося додати до свого осіннього образу?
1: Ну, може, якісь чобітки.
0: Гумові чобітки, так, щоб вже надійно було будь-який дощ. Тим, що вони зараз такі гламурні, я що просто диву даєшся. Як то, в моєму дитинстві таких чобіток не було, а у вас зараз є. Ну, але все ж таки, це якісь класичні, елегантні, чи більш такі молодіжні мають бути, яка моделька?
1: Класичні, які на підборах, я б хотіла.
0: А якого кольору?
1: Чорного.
0: Це класику ви хочете, так? Ну і давайте вже з'ясуємо, з якого матеріалу. Шкіра чи замша?
1: Шкір.
0: Шкіряні, чорні, класичні, так, на підборах. Ну, підбори, я так розумію, невеликі мають бути, чи великі?
1: Ну, середні.
0: Середні. Ви все ж таки прихильниці таких от середніх розмірів, так? А, до речі, а ви коли-небудь от ходили на високих підборах? Був у вас такий досвід?
1: Ні, не ходила.
0: І не хочете робити
1: не
0: цього?
1: Хочу.
0: Я вам скажу чесно, правильно, тому що лікарі кажуть, для них це доволі таки небезпечно от ходити постійно на них, та й для хребта. Теж спина буде потім боліти. Добре, а от якщо говорити взагалі про осінні речі, які вже є у вашому гардеробі, чим ви в першу чергу керуєтеся, коли їх обираєте? Колір, зручність, щоб тепленько було, чи можливо якісь інші фактори є?
1: Напевно, все-таки колір і зручність. Угу. Тому що мені важливо, щоб одежа в моєму гардеробі комбінувала між собою. І, ну, взагалі, я дуже принципово відношусь до кольору.
0: Вибору речей, так?
1: Так. Якщо, наприклад, є дуже гарна річ, яка не підходить мені по кольору, то я її точно не буду брати, буду далі шукати.
0: Яка б модель, навіть якщо це там, наприклад, курточка, яку ви хотіли би, так?
1: Так.
0: Але якщо колір не те?
1: Ні.
0: Який у вас колір улюблений?
1: Рожевий.
0: Рожеве. Ну, дійсно, от у вас він присутній. Я думаю, може, ще якісь є. А ви взагалі полюбляєте от в одязі восени багатошаровість, чи так от краще менше, але щоб тепліше і зручніше?
1: Ну, як коли. Ну, якщо, наприклад, у мене є якась гарна ковтинка, але вона не дуже тепла, то я краще вдягну пару шарів. А якщо є якась гарна тепла ковтинка, ну, то...
0: То буде та тепла ковтинка? Ну, так. І може тоді ще куртка якась,
1: ну, так? Ну,
0: так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є у вас такий обов'язковий для осені елемент, ну, вже гардеробу, можна так сказати, як парасолька?
1: Ні.
0: Ви не полюбляєте парасолька?
1: Не люблю парасолька.
0: Краще вдягнути капюшона, та? Каптурика? І це набагато, як кажуть, набагато практичніше,
1: так,
0: в цьому плані.
1: Так, практичніше, бо незручно.
0: Добре, а от якщо говорити про те, який стиль от в одязі вам більше подобається, такий більш спортивний і кежуал, чи все ж таки десь, може, класичний, але кежуал, такий на щоденний, наприклад?
1: Мені здається, мені більше подобається такий, ну, класичний, такий більш елегантний.
0: Угу. Але сьогодні ви так більш спортивно вдягнете?
1: Так. Ну,
0: бо більш так розслаблено сьогодні?
1: Так, я з навчання йду, я така. Мені було зранку,
0: ну, нащо
1: наряжатися.
0: От, тим більше, коли прокинулись, таку погоду побачили, то й не дуже хочеться це.
1: Ну, так.
0: А от дійсно, погода впливає на те, як буде сьогодні виглядати ваш гардероб? Що
1: звісно
0: ви вдягнете?
1: Ну, якщо, наприклад, сонечко світить, дуже тепло, то я хочу, мені хочеться якусь юбку вдягнути, якісь шортики, щось дуже гарне. А от коли така похмура погода, то мені навіть вибирати нічого не хочеться, просто щось... Ну, наугад взяти.
0: Перше, що трапиться на полиці, так? А, до речі, у вас речі на полицях розкладені, чи все ж таки певний безлад присутній?
1: Раніше в мене був дуже сильний безлад на полицях, але зараз я якось навчилася все-таки тримати їх в чистоті.
0: Угу. І для цього ви якісь органайзери купляли, куди складати, чи просто на полицях правильно все поскладали?
1: Просто на полицях все нормально стоїть.
0: Я зрозуміла, що можна і так,
1: так?
0: Тому неправильно розкласти. Добре, ну що ж, я вам хочу побажати, щоб те, що ви собі хочете придбати до осіннього гардеробу, обов'язково у вас з'явилося, а потім, ну, можливо, ще якась цікава річ або взуття, залежно від того, що вам буде до сни, теж нехай з'явиться. А от ще одне запитання. А от якісь прикраси, елементи декору осінні, ну, скажімо так, щоб вони підкреслювали одяг, ви полюбляєте чи?
1: Я люблю шарфи.
0: Різноманітні.
1: Так. І...
0: такі легенькі шалики, так. Що були.
1: І хочу на цю осінь придбати якийсь, може, біретик.
0: А почекайте, я зараз уявлю. Ой, вам дуже буде личити берег.
1: Дякую.
0: Нехай буде все гарно. Нехай вам все вдається. Ну і звісно, оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли зараз вітання передати, чи побажання якісь сказати, чи просто гарні слова?
1: Я хотіла передати вітання моїй мамі.
0: Яку звати?
1: Маму звати Наталія. Так. Я тебе дуже сильно люблю.
0: Ось так, дуже вам дякую. Мамі буде дуже-дуже приємно. Дякую вам, гарних та приємних вихідних, нехай все вдається.
1: І вам гарних вихідних, до побачення.
0: Щасливо, до побачення. Ну, а ми, друзі, рухаємося, як то кажуть, і далі. І з одного боку продовжуємо, з іншого боку розпочинаємо нашу програму. Тож, чекаємо з нетерпінням на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», де наша студія розташована. Підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, рухаємось далі, друзі. І ось до нас завітав наш постійний учасник і гість, можна сказати, почесний наш учасник програми «Галерея вітань», пан Володимир. Доброго дня.
2: Добрий день. Перше, вітаю всіх з початком астрономічної осені, яку ми відзначили на початку тижня, бо вона почалась осіннім сонцестоянням і рівноденням, про яке кажуть сонце на зиму, холод на осінь на холод і дощі. Ну і ви знаєте, треба.

0: Щоб ми подумали про свій осінній гардероб. Тому що треба пам'ятати, що після теплої жаркої осені, літа, буває дуже холодна осінь, потім зима, і весна теж буде холодна. Я не буду вам багато говорити на цю тему, але скажу одне своє пророцтво. Дай Боже, щоб воно не збулося. Ви знаєте, що перший день календарної осені почався дощем. Тому мої спостереження говорять, що якщо 1 вересня дощ, то в другій половині жовтня сніг. Да, це мої багаторічні спостереження.
1: Ну, побачимо, так це буде чи ні. Звісно, хотілося б, щоб трошки як така осінь побула, ну але так воно буде. Дякую, пане Володимир. Ну а ми продовжуємо.
2: Реклама на радіо Аверс. Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: представляє Галерея вітань.
1: Наша програма триває, і ось чарівна панянка завітала до нашої студії. Зараз ми з нею поспілкуємося. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Анушка.
1: Дуже приємно, мене звати Андрій. Анушка, якщо не секрет, звідки ви до нас завітали?
2: Я з міста Камінь-Каширськ.
1: Чудове місто Камінь-Каширський, у нас розташовано на півночі області. Анушка, скажіть, будь ласка, от восени ви одяг яких кольорів більше полюбляєте вдягати? Яскравих чи не дуже?
2: Ну, я більш люблю тілесних. Білий, чорний, коричневий. Ну, і такі молочні.
1: Більше. Такі молочні кольори більше. Вони переважають у вашому гардеробі? Бо зараз я так щось не особо бачу біле. А, ні, є все-таки там. Штанці ви приховали. Але у вас дуже гарний вигляд, вам дуже личить те, що ви вдягнули. Скажіть, будь ласка, а от стосовно якихось нових, ну, тому що осінь,

0: Це час завжди, щоб замислитися про те, щось новеньке можна придбати після літа, яке у нас було, ну, в принципі, спекотним. Хочеться, і зараз от погода так змінилася різко в деякі дні, то хочеться вже поміркувати про щось інше. Ви собі щось новеньке до осіннього гардеробу вже придивилися, чи тільки розмірковуєте, чи може вже придбали?
1: Ну, я ще нічого не придивилась, але я хочу собі купити тренч.
0: Угу.
1: Був тілесний щоп. Я хочу купити собі коричневі джинси.
0: Так.
1: Нову худі собі купити. І чорну з білим футболочку.
0: Ну, я так розумію, батьки вже знають, що ви хочете купити. Так. Вони в курсі, вони ж там бюджет собі складають.
1: Так.
0: Так, ну, це тільки все в планах. Та? І ви, як кажуть, ще шукаєте, чи вже знайшли, десь пригледіли?
1: Шукаємо ще.
0: Ще в пошуках, активних пошуках. Добре. Скажіть, будь ласка, а от що ви можете так пригадати з тих осінніх речей, які у вас вже є, коли, ну, які ви хотіли свого часу дуже-дуже придбати собі? От просто не могли собі уявити життя, що восени я цього не вдягну. Як так?
1: Ну, я восени не сильно люблю. Я більш люблю зиму.
0: Угу.
1: І восени мене мама купує мені одежу. І тому те, що вона мені підкаже, те я й можу вдіти. Угу. А мама моя працює в магазині одягу.
0: О, мама ваші смаки знає. Та...
1: Тобі
0: під... А у вас ніколи не було якихось там суперечок? Наприклад, мамі краще знати, а доці це не подобається.
1: Було сьогодні вранці.
0: Траплялося. Та... Ну, але я так розумію, не часто таке трапляється.
1: Так, або цей образ мені підібрала моя мама.
0: Ну, дуже чудово виглядаєте, ще раз хочу зазначити. Так що, дійсно, мама, як то кажуть, за роки праці в магазинах з одягом, то, як то кажуть, знає, що потрібно людям, як сформувати смак. Правильний. А от, ну, добре, там, давайте так трошки вже і на зиму заглянемо. Ви до зими теж вже готові в плані одягу?
1: Готуюся.
0: Ще готуєтеся, так? Там теж у вас є грандіозні плани стосовно того, що вдягнути. Зрозуміло. Скажіть, а от якщо все ж таки трапляється така тепла пора осені, як бабине літо, ну, по-різному буває температура повітря, але інколи буває, що у нас там десь до 28, таких 29-літніх доходить. От в такі моменти ви просто згадуєте про літній одяг, чи, можливо, у вас щось особливеньке є для осені такої?
1: Ну, я поєдную і літній одяг, і осінній одяг. Стараюсь так, щоб мені було комфортно в ньому, і не холодно, і не жарко.
0: Угу. Більше ви полюбляєте який стиль от одягу? Спортивний, класичний, чи, можливо, кежуал такий, щоб був присутній?
1: Я більш полюбляю спортивний.
0: Спортивний. Тобто, щоб зручно і, як кажуть, можна було довше ходити в ньому. Ну, куди від цього подінешся? Хоча, ви знаєте, мені здається, що останнім часом десь, щоб так сказати, ну, можливо, і років до 10, я так дивлюся, що люди більш переходять на такий спортивний стиль одягу. Тобто, я не помиляюсь, це так воно і є, так? Добре, то ви підтвердили мої здогадки, і це абсолютно правильно. Я думаю, що вже мені здається просто, що я собі щось там не думаю. Ні, це так воно є. Анушка, я вам дякую за те, що ви до нас завітали, приєдналися. Величезний привіт Камінь-Каширську передаємо зараз у нас в прямому ефірі. Ну, а кому б ви хотіли привіт передати у нас?
1: Я би хотіла передати привіт моєму тату і Вадікові, який зараз знаходиться за кордоном. Тато, я тебе люблю.
0: Ось так, татові буде дуже-дуже приємно. Він обов'язково побачить це відео і почує це привітання. Ну, а вам, як то кажуть, вдалих походеньок по відповідних магазинах, і нехай всі ваші ідеї стосовно оновлення осіннього гардеробу здійсняться. І ви отримаєте те, що захочете.
1: Дякую.
0: І тих самих кольорів знайдете, бо це дуже важливо. Бо інколи буває, речі подобаються, але кольору немає відповідно. Нехай все буде так, як вам подається. Мама вам допоможе. Я з вами певний. Гарного вечора. Ну, а ми, друзі, знову ж таки, рухаємося, далі не зупиняємося. Я нагадаю, що наша програма триватиме до 18 години. Підходьте.

0: вітань на радіо Аверс.
1: Друзі, нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк. Ми розташовані на першому поверсі, і ви можете завітати сюди для того, щоб поспілкуватися з нами на сьогоднішню тему, а саме про ваш осінній вигляд, що ви восени полюбляєте носити, що вам найбільше подобається, ну і взагалі, як ви ставитесь до формування свого осіннього гардеробу. Хтось обов'язково має мати декілька ковтинок, і то незалежно від того, чи то будуть тонкі ковтини, чи будуть теплі ковтини, більш такі цупкі, чи, можливо, якісь інші. Хтось не уявляє своє життя без якоїсь куртки, яка має бути там, чи безрукавка, чи не безрукавка. Хтось, навпаки, не любить, щоб були якісь куртки, якісь інші варіанти шукає. А хтось обов'язково якийсь головний убір шукає. Тобто, чи то берет, чи то кашкет,

чи то інші капелюшок, але мусить бути обов'язково. Ну і інші варіанти теж присутні. Хтось, а чого тут приховувати, не уявляє своє життя без теплих шкарпеток, гетрів якихось і тому подібне. То, відповідно, ця людина також думає про те, як оновити свій гардероб осінній і що для цього потрібно, де пошукати, які цікаві моделі знайти і так далі. Тож, друзі, про це і не тільки про це ми зможемо з вами поговорити в нашій програмі «Галерея вітань». І також зможете передати привіти, побажання резонутні озвучити або сказати приємні та чудові слова у нас наживо в ефірі радіостанції «Аверс». Нагадаю, що програма триватиме до 18-ї. Ми на першому поверсі цьому. Підходьте, з вами поспілкуємось. Ну, а потім можете вже собі і на той осінній шопінг вирушати, що ви там собі надумаєте. І така невеличка порада. От якщо з нами в ефірі поговорите, то обов'язково знайдете сьогодні ту річ, яка вам дуже потрібна для того, щоб восени виглядати не перевершено. Тож, підходьте. Субтитрувальниця.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну і, друзі, якщо ми говоримо про те, що подобається, відповідно, не можна оминути те, які модні тенденції цього року присутні саме в осінньому гардеробі. І ось про деякі з них далі я вам розповім. Виявляється, що до моди цієї осені повертається бордовий колір, він опинився серед головних трендів. Цей відтінок дедалі частіше можна побачити в одязі та аксесуарах. Він чудово вписується в осінню палітру, тож не дивно, що його популярність зростає. Насичений винний відтінок допоможе додати кольору до образу, але водночас не зробить його надто яскравим. Можна обрати штани чи затишний светр у цьому кольорі, або ж додати невеликий бордовий акцент з допомогою сумки, взуття та інших аксесуарів. От такі, друзі, модні тенденції у нас саме цієї осені присутні. Ну, а про те, які ж ще модні тенденції присутні в житті нашої наступної учасниці, ми зараз і поговоримо з нею в ефірі радіостанції «Аверс». Друзі, я нагадаю, що наша програма триватиме до 18 години, тож, будь ласка, підходьте до нашої студії. Ми на першому поверсі торгового центру «Луцьк». Ми зараз поспілкуємось. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звати?
2: Емма,
1: дуже приємно. Ближче до мікрофону станьте, щоб вас було добре чути. Емма, скажіть, будь ласка, от я щойно озвучив інформацію про те, який колір, точніше, зараз є модним цієї осени. І ви мені скажіть, так це чи ні, чи ви там піддалися цій тенденції, чи ні. Кажуть, що бордовий колір повертається знову в моду, знову став трендовим завдяки своїм відтінкам. Ну і, відповідно, всі модниці мають його обов'язково мати в своєму гардеробі цієї осені. Ви погоджуєтесь з цим твердженням чи ні?
2: Він нікуди не йшов.
1: Він нікуди не зникав, так? А ви щось бордове полюбляєте? Так? Є у вас якийсь елемент?
2: Так, я люблю багато кольорів. Я їх міксую. Для мене немає якогось одного єдиного кольору. Кольори для мене – це прояв мого настрою сьогодні, це прояв моєї особистості. Тому виділити якийсь один конкретно я не можу.
1: Так, сьогодні, судячи з того, як ви вдягнуті, ви така легка, ви на противагу цій сірій похмурості, дощу, який там може бути, чи був, чи неважливо, щоб його не було. А ви так легко йдете з піднятою головою. Так захотілося сьогодні вдягнути. Тобто, я так розумію, ви належите до того типажу людей, що погода не впливає на ваш гардероб.
2: Ні, навпаки.
1: Абсолютно. Тобто,
2: я люблю з нею грати з цією погодою, своїм настроєм.
1: З погодою гратися, так.
2: Чи ні, можна з іншої сторони подивитися.
1: Ну, але все ж таки, якби сьогодні навіть от цілий день була злива сильна, ви б так само одягнулися? Чи, можливо, щось такого більш темного додали в свій гардероб?
2: Ні, темного ні.
1: Темного ні.
2: Якщо навіть і би темний, в мене була б, наприклад, там одна єдина куртка чорна, то всередині було б щось яскраве.
1: Угу. Так, а парасолька? Була б присутня?
2: А ні, я хочу намокнути. Це що? Це ж емоції. Куди без них?
1: Ага, ви полюбляєте гуляти під дощем.
2: Да.
1: І незалежно від того, який то дощ, чи то дрібний, чи то такий сильний.
2: Ну тут вже, знаєте, тут питання межі. Ну якщо вже сильний, ну це ж вже ні.
1: Чого виходити взагалі?
2: Так, на що ж виходити?
1: Ви знаєте, я от час від часу, коли такий дрібненький дощ, як іде, ну можна витримати, я парасольку з собою принципово тоді не беру. Ще через це сваряться зі мною, але тим не менше я не беру парасольку. Один раз я не послухався, казав, зараз буде дощ, куди ти йдеш? Я не послухався, не подивився на погоду, і ви знаєте, вийшов буквально через 2 хвилини дощ стіною просто. Не те, що мене атакував, він Луцьк повністю атакував, і довелося мені, як то кажуть, швиденько шукати місце, де сховатися. Така дуже коротенька прогулянка вийшла, ну але тим не менше, дійсно, під дощем, от я з вами з'їде. Якщо невеличкі, то емоції, ну, набагато краще, і не треба цього боятися. Правильно? Добре, скажіть, будь ласка, а от якщо говорити про класичний чорний колір, то ви щось маєте з таких речей в своєму гардеробі?
2: Раніше не мала, чомусь я якось обходила його стороною. Я не знала, як його просто носити, куди його носити. А ось цього року я чорний одягаю в своєму гардеробі маю. Навіть вчора зробила чорний педикюр. Так, я його для себе знайшла як позитивним.
1: А маленька чорна сукня присутня у вашому гардеробі, як казала Коко Шанель?
2: Та я вже не можу сукню, це
1: Ну, але тим не менше, коли ж Коко Шанель сказала, що в гардеробі кожної жінки має бути маленька чорна сукня, то як, ви ще плануєте, щоб була, чи все ж таки хочете відмовитися від цього кольору?
2: Ну, це Коко Шанель сказала, я ж не можу слухати всіх, що говорять, в мене свої сукні.
1: До речі, от стосовно того, що кажуть відомі там блогери, модні, модельєри і так само, ви дослухаєтеся до їхніх порад, чи все ж таки, ой, це там ваше, самі собі носіть, в мене є свій смак?
2: Я погоджуюсь, що, можливо, є якісь вектори руху, так, але все ж таки я є особистість, я є індивідуальна людина, і я не можу надягнути те, що буде, наприклад, мені не пасувати, чи буде мій розмір. Якщо має 39, я не натягну 35. Це я відштовхуюся від себе, від своїх потреб, від своїх бажань на той чи інший момент. І все.
1: Тобто у вас ніколи не було такого, що дуже подобається ця пара взуття, але не мій розмір, але ж візьму, бо такі гарні.
2: Так... Мені було навпаки, йшло від супротиву. Мені мама забороняла там одну в підлітковому віці спідницю таку леопардову, що зараз вони знову починають бути в моді. І я, вона мені не дозволяла її, але все ж таки я в неї випросила сльозами і шантажем, що я вчитись більше не буду, але давай спідницю, нічого не знаю.
1: Ви були сувора в цьому плані, та, якщо захотіли отримати цю леопардову спідницю. До речі, мода циклічна. Ми це вже давненько помітили. Так. Те, що було популярно там 30-40, а то й 50 років тому, знову стає популярним там, чи з якимись змінами, чи так само, як і було, і знову повертається. Скажіть, а от ви все ж таки свій гардероб зберігаєте, чи час від часу у вас є така глобальна чистка, що ви речі збираєте і кудись їх там, ну, чи віддаєте, чи продаєте, виставляєте на якихось там онлайн-майданчиках, чи повністю їх позбуваєтесь для того, щоб оновити? Чи все ж таки у вас є такі речі, які давненько лежать і чекають свого часу?
2: Вони можуть лежати давненько і чекати не те, щоб свого часу, я їх постійно ношу. Ну, якщо я, наприклад, не змінююся в об'ємах, нічого такого критичного не стається, я їх ношу. Тобто, якщо я річ люблю, я можу носити її 5, 10, 15 років, перешивати, долатувати, я її буду носити.
1: Яка обов'язкова, ну, скажімо так, річ в гардеробі у вас на осінь має бути присутня? Ну, от без чого ви не уявляєте, що восени от не зможете в цьому без цього ходити?
2: Зручне
1: взуття на першому місці. Так, дійсно, це абсолютно правильно. А яке саме зручне взуття у вас улюблене?
2: Те, яке я буду думати, що я маю сьогодні зробити, а не те, як я буду мучитися в тому взутті. Думати про те, що про свої якісь потреби в житті, як я маю реалізуватися, але не так, як я маю фізично витримувати цю біль і думати, як я прийду з точки А в точку Б.
1: Ну, тобто, якщо навіть це в якійсь мірі і вимагатиме взуття на підборах, ви його не взуєте?
2: Ні.
1: Краще вже кросівки надягнути чи якесь інше зручне взуття?
2: Це може бути дуже рідко, якщо я йду, наприклад, там в театр і це вимагатиме чогось так. Тоді взуття таке притаманне бути на цьому дійстві, а так ні.
1: Так, тільки зручно має бути. І це абсолютно правильно. До речі, скажіть, будь ласка, ну, от все ж таки, чому жінки досить часто не слідують такі пораді вашій, а от обирають краще, я буду мучитись, але буду гарною,

0: інше вдягну, що зручне.
1: Просто я вже це все перемучилася, зрозуміла, що ножки, ніжки, то мої, для чого мучитися.
0: Це приходить з досвідом, так?
1: Ну і з мозолями.
0: Так що...

0: Приєднались. Дякую вам за поради. Я думаю, що у нас теж багато наших радіослухачів вам подякує за ті поради, які почули. І оскільки програма назва у нас «Галерея вітань», а кому ви хотіли вітання чи привіт передати, чи просто сказати декілька гарних, чудових слів?
1: Якщо сьогодні про моду, про жінок, то я передаю вітання всім жінкам. Я підтримую всіх жінок, я люблю всіх жінок. Я не феміністка, але я дуже люблю жінок.
0: І нехай всі будуть гарними і неперевершеними.
1: Щоб вони вибирали себе, свій комфорт, свій зручність. Думали тільки, скажімо, не лише там про себе, але про те, що в нас життя одне і потрібно вибирати себе.
0: Дякую вам за такі чудові слова. Нехай все здійсниться, і нехай все буде добре. І у вас теж нехай все здійсниться. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Поступово будемо наближатися з вами до екватору нашої програми. Тож, не вагайтеся, у вас є час. Підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк». І саме тут ми з вами зможемо поспілкуватися. І також ви зможете передати привіти, побажання, резюміті, озвучити, ну, або сказати гарні та приємні слова, як от зробила наша попередня учасниця пані Ема. Дякую їм, і я вас вже закликаю. Підходьте!

0: В Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, екватор нашої програми ми перетинаємо і далі продовжуємо. І ось ще одна цікава тема стосовно того, що ж популярне у осінньому гардеробі саме цього року. Анімалістичний принт. Леопардовий принт вже кілька сезонів поспіль не втрачає популярності, але цієї осені він не єдиний у списку трендів. До нього доєдналися, хто б міг подумати, зебра, коров'ячий та оленячий принти. Такий акцент може додати до образу з допомогою сукні чи куртки, або ж обрати більш стриманий варіант сумку, взуття чи інший аксесуар. Може бути доволі таки сміливо, друзі, тож тут, як то кажуть, головне не надто багато, щоб було цього принту у вашому образі, тому що потім, ну, знаєте, можна і зовсім зворотній ефект отримати, а не захоплення якесь. Друзі, нагадаю, що ми з вами можемо поговорити про ваш осінь гардероб, що до нього вже додали, що ще плануєте, і не тільки. Якщо завітаєте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру Луцьк, а програма наша триватиме до 18 години, тож під

0: представляє галерея вітань.
1: Все ж таки, друзі, восени ми більше орієнтуємось на те, що потрібно вдягати якийсь теплий одяг, хоча ще і буває бабине літо, але не завжди воно вже таке тепле, щоб можна було і щось з літнього гардеробу знову дістати і поносити. Переважній більшості ми вже у цій порі свій літній гардероб повністю спаковуємо до наступного літа, і відповідно починаємо або перебирати, або вже дістали, перевірили, що потрібно залишили, що не потрібно, а десь знайшли інше застосування своєму осінньому гардеробу. Передивилися, чи всі джинси та інші штанці в нормальному стані, чи кофти, як то кажуть, сірі метелики не покуштували, поки вони лежали і зберігалися. Чи взагалі всі речі ще мають нормальний вигляд для того, щоб їх можна було вдягнути. І ось, друзі, виникає ще одне. А як незвично можна поєднувати і практично ті чи інші речі? Ось в цьому плані також варто експериментувати. Інколи вам здається, що немає речей, нема що вдягнути. А якщо спробувати одне з одним, простий варіант: футболка, сорочка, в клітинку ту саму або не в клітинку, і плюс якісь джинси чи інші штани, які також будуть пасувати, то чому б і не спробувати так поекспериментувати і зробити такий гарний свій осінній лук, як кажуть по-новомодньому. Звісно, можна якимись аксесуарами це все прикрасити. Можна поміркувати про те, щоб якусь осінню сумочку собі придбати. Це стосовно паняна кану, або якусь дійсно, якщо

Чоловіча сумка теж може оновити щось собі на осінь, і щоб гарне було, ну і відповідно, щоб ви добре почувалися. Або, можливо, це щось інше з аксесуарів, що теж обов'язково має бути присутнє у вашому стилі. Тож, друзі, про те, як ви формуєте свій осінній гардероб, що є важливим для вас, давайте поговоримо, якщо ви завітаєте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцький». Я нагадаю, що саме торговельний центр «Луцький» є партнером нашої програми.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: представляє Галерея вітань.
1: Хочу вам зазначити, що я погоджуюсь з думкою наших гостей про те, що восени не потрібно, як кажуть, свій гардероб формувати тільки з темних кольорів і його різноманітних відтінків. Треба все ж таки насичувати його більш яскравими кольорами. Ми звикли, що осінь у нас яскраві кольори, коли жовтий, червоний і інші поєднуються, ну і відповідно це все гарно виглядає. То чому б і нам в одязі теж не додати якихось яскравих фарб, які будуть поєднуватись, звісно, в першу чергу, не будуть занадто вже такими вираженими, і відповідно ми зможемо тоді гармонійно і дуже гарно виглядати, і відповідно це буде створювати наш довершений осінній образ. Тож, друзі, поміркуйте, що можна додати до вашого гардеробу. Це може бути не обов'язково якийсь елемент одягу, це навіть може бути, знову ж таки, повертаюсь до цієї теми, якийсь аксесуар, який теж яскраво може виділити чи підкреслити ту чи іншу річ, чи взагалі ваш образ, чи то підвіска, чи то сумка, чи то щось інше. І не потрібно от дійсно восени все темно вдягатися, щоб, як то кажуть, піддаватися загальному сумному настрою. Яким би не був похмурим і дощовим день, все ж таки, ось якщо буде так яскраво вдягнуті, ну або принаймні в світлих якихось приємних тонах, це теж буде дуже добре відображатися на вашому настрої, а хто знає, можливо, і на настрої інших. То чому б їм не підняти його і не покращити? Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр «Луцьк». Ми розташовані на першому поверсі. Наша студія, радіостанція «Аверс». Підходьте, поспілкуємо з вами про ваш осінній гардероб.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну і ще, друзі, одним важливим аспектом, який ми в своєму гардеробі обов'язково перевіряємо і оновлюємо восени, це, звісно, джинси. А вони є різноманітні до кольору, до вибору, як то кажуть, і яка хочеш модель, і який хочеш колір, і фасон, і так далі, і посадка. Головне – знайти свою модель. На це теж варто звертати увагу, і в жодному разі не ігноруйте того, що, ну от, у мене є там джинси, на що мені нові купляти. Ні, друзі, а чому і не оновити? Хоча б трішечки себе можна потішити. Життя, воно, знаєте, буває складним, інколи навіть такі маленькі дрібниці можуть та й зробити нормальне, і відповідно ви порадієте. Тож на це теж зверніть увагу. Давайте не тільки модниці, але і всі, хто просто полюбляє джинси, як звичайний одяг кежуал носити, теж майте на увазі, що потрібно так передивитися, та і можливо були у вас темно-сині, а от вирішили собі якісь чорні взяти, а можливо навіть і світлі джинси. Чому б ні? Головне, щоб вони могли бути поєднані з іншими елементами вашого гардеробу. В жодному разі, друзі, не купуйте, така невеличка порада, якісь речі, які є, ну, скажімо так, такими одинарними, і ви їх не зможете просто поєднати з чимось, а вам потрібно буде ще щось докупити. Ні, краще брати універсальні речі, це вам порада будь-якого стиліста буде, які зможуть поєднуватися також і з різноманітним і верхом, і низом, залежно від того, що ви там будете вдягати. Тож, не забувайте про це. Інколи дійсно хочеться оновити кардинально гардероб, але не варто занадто захоплюватися, тому що зможете набрати тих речей, які потім не будете носити, і вони просто у вас пролежать, як то кажуть. І ви будете тільки, ну, розчаровані тим варіантом, що їх купили, а от насправді вони вам не зовсім то і личать, та й потрібні, як то кажуть, для вашого гардеробу. Тож, міркуйте, обирайте і, знову ж таки, уявляйте, як вони будуть поєднувати ці нові речі з іншими, які є вже у вашому гардеробі, і тоді буде набагато простіше вам обрати саме ту річ, яка припаде до смаку. Нагадаю, що до завершення програми не залишається не так вже багато часу. Партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк. Ми на першому поверсі цієї чудової споруди розташувалися, і саме тут наша студія, куди ви можете завітати і поспілкуватись з нами про свій гардероб. Тож, підходьте, буду чекати з нетерпінням.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ну що ж, друзі, ось і завершується наша програма «Галерея вітань» на сьогодні. І добре, що, як кажуть, нічого не стало нам на заваді для того, щоб поспілкуватися з вами. Дякую всім, хто був і в нашій студії, і хто біля приймачів залишався весь цей час. Залишайтесь і надалі, буде теж цікаво. Також нагадаю, що наступного тижня ми з вами поговоримо про Всесвітній день мрій. Саме такою буде тема нашої наступної програми «Галерея вітань». Отож, традиційно, що п'ятниця 16-18 зустрінемось як на першому поверсі торгового центру Луцьк, так і в ефірі радіостанції «Аверс». Ну, а для вас у студії працював сьогодні Андрій Зубенко. Раджу вам залишатись з нами ще раз. І бажаю гарного вечора п'ятниці та приємних вихідних. Почуємось!

привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Київ сьогодні після ночі і ранку в день продовжили атакувати російські дрони. У Солом'янському районі сталося влучання безпілотного літального апарата в офісну будівлю. Там виявили тіла 4 загиблих, 10 людей постраждали. Також пошкоджено будівлю медичного закладу. 3 людей, які перебували неподалік, госпіталізували, серед них дитина. Загалом, внаслідок атак дронів на Київ у п'ятницю 5 людей загинули, 39 постраждали. Серед загиблих 14-річний підліток, громадянин Ізраїлю. В МЗС Ізраїлю висловили співчуття родині загиблого, а також усім сім'ям, які втратили близьких під час нещодавніх ударів РФ по Києву та інших містах України. Суми росіяни атакували кабами. 2 керовані авіабомби упали на 2 локаціях у різних частинах міста. Пошкоджено більше 10 приватних житлових будинків. Будівля закладу освіти, повідомляється про 3 поранених. У Київській області унаслідок російської атаки пошкоджено 11 цивільних об'єктів у Бучанському, Фастівському і Броварському районах. Серед поруйнованого житло людей, а також складські приміщення. На місцях влучань зайнялися пожежі. Там продовжують працювати рятувальники. 2 постраждалих сьогодні у Золочеві. Це Харківщина. Унаслідок обстрілу БПЛА отримав поранення 27-річний чоловік. Гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка. У селищі пошкоджено 2 приватні будинки та господарчі споруди. А в Одеській області дрон атакував автівку бригади енергетиків. І там один працівник загинув і ще один поранений. Повідомляється, що після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетики від'їхав від підстанції, яку вони ремонтували. Однак ворожий безпілотник умисно змінив курс і атакував саме автівку. Деякі населення

0: Пункти Святогірської і Слов'янської громад Донеччини повинні провести примусову евакуацію родин із дітьми. Влада прийняла відповідне рішення. Також затверджено організацію нового пункту для евакуації громадян. Причина – окупанти цілеспрямовано атакують місця евакуації цивільних жителів області. Повідомили про втрату у Забродівській громаді під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівка Чернігівської області. 24 вересня обірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука, 69-го року народження. Дату і час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять додатково. У Жалобі-Ратнівська громада, захищаючи Україну, загинув Віталій Корпас, 83-го року народження, житель Ратного. Помер захисник Сергій Данилен. Наш земляк навчався в 11-й Луцькій школі, ніс службу у Дніпропетровській області. Серце Сергія Даниленка раптово зупинилося, коли він перебував у відпустці. Прощатимуться із військовослужбовцем завтра о 12-й біля рідного дому на вулиці Наливайка, 17А. Тепер захисникові навіки 57. А сьогодні у Ковелі чин прощання із Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А4935, воїном-морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощалися із захисником у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану місцем поховання Павла стала Алея Героїв міського кладовища. У селі Дерно попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Козаком. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня, 2 роки тому, поблизу населеного пункту Олександрополь Донецької області. Чин літії звершили у Свято-Андріївському храмі. Поховали полеглого воїна на місцевому кладовищі у селі Дерно. У Луцьку тимчасово припинили працювати електронні табло на зупинках громадського транспорту. Причиною став технічний збій через російський обстріл Києва. Проблеми з роботою інформаційних табло виникли унаслідок пошкодження дата-центрів у столиці під час чергової ворожої атаки. Захисник із Боратинської громади Павло Літвійник провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Урочисту зустріч захисникові підготували у Луцьку і у його рідній Гіркій Полонці. Павло – випускник Одеської військової академії. По закінченні навчання у 20-му році був призначений командиром у військовій частині А1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій. Захищав Маріуполь. У квітні 22-го потрапив у російський полон. Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Тепер вітаємо вдома. На митному посту у селу Хвилинські митники виявили 12 мобільних телефонів iPhone 17 Pro, які громадянин України намагався ввести без належного декларування. Телефони без ознак використання виявили у наплічнику серед особистих речей водія рейсового автобуса «Колобжех». Запоріжжя. Орієнтовна вартість незадекларованої техніки – майже 700 тисяч гривень. За фактом порушення митних правил склали протокол, телефон частково, тимчасово вилучили і передали на склад митниці. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень без істотних опадів. Уночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцької нічної пори 7-9, удень в межах 15-17 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 15, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 73%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Скоїли злочин, моє вкрали серце, а треба з ним грати. Якщо поведуть у в'язницю за все це,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Повідомили про втрату у Забродівській громаді під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівка Чернігівської області. 24 вересня обірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука, 69-го року народження. Дату та час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять згодом. Помер захисник Сергій Даниленко. Наш земляк навчався в 11-й Луцькій школі і службу Дніпропетровській області. Його серце раптово зупинилося, коли він перебував у відпустці. Прощатиметься із військовослужбовцем завтра о 12-й біля його рідного дому на вулиці Наливайка, 17А. Тепер захисникові навіки 57. А сьогодні у Ковелі чин прощання із Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном-морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня у наслідок дорожньо-транспортної пригоди у районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощалися із захисником у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану місцем поховання Павла стала алея героїв міського кладовища. У селі Дерно попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Козаком. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня 2 роки тому поблизу населеного пункту Олександрополь Донецької області. Чин літії звершили у Свято-Андріївському храмі. Поховали полеглого воїна на місцевому кладовищі у селі Дерно. У Луцьку на проспекті Грушевського в одній з квартир виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. На місці події працювали криміналісти і правоохоронці. Обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що юнак у месенджері Telegram погодився співпрацювати із ворогом і реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Обвинувачений зареєстрував 7 терміналів, які ворог використовував проти захисників України. Працівник Поліського природного заповідника та його спільник організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За даними слідства, посадовець заповідника розробляв маршрути і інструктував клієнтів, як уникнути зустрічі

0: правоохоронцями. Його спільник виконував роль перевізника, а для конспірації зловмисники постійно змінювали автомобілі. Свої послуги вони оцінювали в 11 тисяч доларів з однієї особи. Після отримання авансу та фінального розрахунку у розмірі 15 400 доларів правоохоронці викрили і затримали фігуранта. Наразі обоє чоловіків повністю визнають свою провину, ну а справа вже скерована до суду. Головному державному інспектору одного із відділів Волинської митниці повідомили про підозру у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, митник налагодив схему систематичних поборів із громадянки, яка возила із Польщі до України різні товари. Жінка, за версією правоохоронців, сплачувала гроші за ввезення кожної партії без проведення митного огляду. Після отримання чергового хабаря в 1000 доларів інспектора затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу і його відсторонення від посади. 21-річній ковальчанці повідомлено про підозру в умисному убивстві своєї новонародженої дитини. За даними слідства, вона приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров'я для медичного спостереження і не ставала на облік. А уночі 3 серпня цього року в одному із сіл Ковальського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 кілограми 350 грамів, після чого, за версією слідства, позбавила його життя. Тіло дитини, як зазначають правоохоронці, жінка поклала в поліетиленові пакети і заховала. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. У селі Жабка Луцького району сталося ДТП. Під час обгону водій БМВ 78-го року народження житель Ківерців зіткнувся із ЗАЦ, який рухався попереду у тому ж напрямку і виконував поворот. У результаті удару БМВ злетіла в кювети і перекинулася обидва водії. Пасажир застрамувалися, однак тільки керманича БМВ довелося госпіталізувати, причому до реанімації Луцької міської клінічної лікарні. За фактом ДТП відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Урочисту зустріч захисникові підготували у Луцьку і у його рідній Гіркій Полинці. Павло – випускник Одеської військової академії. По закінченні навчання у 2020-му був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го він потрапив у російський полон. Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень без опадів, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень в межах 15-17 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Києві до 20 збільшилась кількість постраждалих внаслідок російських атак у день 25 вересня. Під час атаки на житловий будинок у Печерському районі Росія убила 14-літнього підлітка. Восьмеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, зокрема 9-річна дитина. Серед пошкодженого у столиці будівля Вищої ради правосуддя. Установа призупинила роботу. Російські війська безпілотником атакували автомобіль іноземних журналістів у Слов'янську Донецької області. Про це у телеграмі повідомила Національна спілка журналістів України із посиланням на українського продюсера іноземних медіа Володимира Курінного. За його словами, вчора у Слов'янську російський дрон вдарив по автомобілю іноземних журналістів, серед яких був шведський письменник Мустафа Джан та його іспанський колега-фотограф Дієго Еррера. Самі журналісти, які в момент удару перебували у будівлі поруч, не постраждали. Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли. Додамо, що за даними Інституту масової інформації, 977 злочинів проти журналістів і медіа скоїла Росія за 4 роки і 7 місяців повномасштабної війни проти України. Повідомили про втрату у Забродівській громаді. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівки Чернігівської області 24 вересня вірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука 1969 року народження. Дату та час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять додатково. А сьогодні у Ковалі чин прощання з Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-4935, воїном-морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Дмитрівка-Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощалися із захисником у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану місцем поховання Павла стала алея героїв міського кладовища. У селі Дерну попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Козаком. Свій останній бій волонянин прийняв 4 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Олександрополь Донецької області. Чин літі звершили у Свято-Андріївському храмі, поховали полеглого воїна на місцевому кладовищі у селі Дерно. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що юнак у месенджері Telegram погодився співпрацювати з ворогом та реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Обвинувачений зареєстрував 7 терміналів, які ворог використовував проти захисників України. Головному державному інспектору одного з відділів Волинської митниці повідомили про підозру в вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, митник налагодив схему систематичних поборів із громадянки, яка возила з Республіки Польща до України різні товари. Жінка, за версією правоохоронців, сплачувала гроші за ввезення кожної партії без проведення митного огляду. Після отримання чергового хабаря $1000 США інспектора затримали правоохоронні органи. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади. 21-річні ковальчанці повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. За даними слідства, вона приховувала вагітність, не зверталась до закладів охорони здоров'я для медичного спостереження та не ставала на облік. Вночі 3 серпня 2026 року в одному з сіл Ковальського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 кілограми 350 грамів, після чого, за версією слідства, позбавила його життя. Тіло дитини, як зазначають правоохоронці, жінка поклала в поліетиленовий пакет та заховала. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Захисник із Боротинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Урочисту зустріч захисникові підготували у Луцьку і в його рідній Гіркій Полонці. Павло – випускник Одеської військової академії. По закінченні навчання у 2020 році був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон. Павло перебував у місцях утримання в Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби за прогнозами синоптики на території Волинської області хмарно, проте з проясненнями. Вночі обіцяють короткочасне дощ, ну а вдень без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, ну а вдень обіцяють по області від 12 до 17 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, ну а вдень від 15 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Повідомили про втрату у Забродівській громаді під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хрінівка Чернігівської області. 24 вересня обірвалося життя жителя села Заброди Івана Поліщука, 69-го року народження. Дату та час зустрічі скорботного кортежу і поховання захисника у громаді повідомлять згодом. Помер захисник Сергій Даниленко. Наш земляк навчався в 11-й Луцькій школі, ніс службу у Дніпропетровській області. Його серце раптово зупинилося, коли він перебував у відпустці. Прощатиметься із військовослужбовцем завтра о 12-й біля його рідного дому на вулиці Наливайка, 17А. Тепер захисникові навіки 57. А сьогодні у Ковелі чин прощання із Павлом Коломійчуком, старшим сержантом, головним сержантом реактивної артилерійської батареї військової частини А-49-35, воїном-морським піхотинцем. Павло Коломійчук загинув 20 вересня унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у районі населеного пункту Дмитрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощалися із захисником у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану місцем поховання Павла стала Алея Героїв міського кладовища. У селі Дерно попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Козаком. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня 2 роки тому поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Чин літії звершили у Свято-Андріївському храмі. Поховали полеглого воїна на місцевому кладовищі у селі Дерно. У Луцьку на проспекті Грушевського в одній з квартир виявили тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. На місці події працювали криміналісти і правоохоронці. Обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем Луцька пособництва державі-агресору. Встановлено, що юнак у месенджері Telegram погодився співпрацювати із ворогом і реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечуючи їм доступ до інтернету. За кожен окремий зареєстрований у білому списку термінал супутникового зв'язку волинянин отримував $100 США. Обвинувачений зареєстрував 7 терміналів, які ворог використовував проти захисників України. Працівник Поліського природного заповідника та його спільник організували незаконну схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За даними слідства, посадовець заповідника розробляв маршрути і інструктував клієнтів, як уникнути зустрічі з правоохоронцями. Його спільник виконував роль перевізника, а для конспірації зловмисники постійно змінювали автомобілі. Свої послуги вони оцінювали в $11 000 з однієї особи. Після отримання авансу та фінального розрахунку у розмірі $15 400 правоохоронці викрили і затримали фігуранта. Наразі обоє чоловіків повністю визнають свою провину, ну а справа вже скерована до суду. Головному державному інспектору одного із відділів Волинської митниці повідомили про підозру у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, митник налагодив схему систематичних поборів із громадянки, яка возила із Польщі до України різні товари. Жінка, за версією правоохоронців, сплачувала гроші за ввезення кожної партії без проведення митного огляду. Після отримання чергового хабаря в $1000 інспектора затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу і його відсторонення від посади. 21-річній ковальчанці повідомлено про підозру в умисному убивстві своєї новонародженої дитини. За даними слідства, вона приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров'я для медичного спостереження і не ставала на облік. А вночі 3 серпня цього року в одному із сіл Ковальського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 кг 350 грамів, після чого, за версією слідства, позбавила його життя. Тіло дитини, як зазначають правоохоронці, жінка поклала в поліетиленові пакети і заховала. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запитання.

0: Північного Заходу. У селі Жабка Луцького району сталося ДТП. Під час обгону водій БМВ 78-го року народження житель Ківерців зіткнувся із ЗАЦ, який рухався попереду у тому ж напрямку і виконував поворот. У результаті удару БМВ злетіла в кювети і перекинулися обидва водії. Пасажир ЗАЦ травмувалися, однак тільки керманича БМВ довелося госпіталізувати, причому до реанімації Луцької міської клінічної лікарні. За фактом ДТП відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Урочисту зустріч захисникові підготували у Луцьку і у його рідній Гіркі-Полинці. Павло – випускник Одеської військової академії. По закінченні навчання у 2020-му був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го він потрапив у російський полон. Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі короткочасний дощ, удень без опадів, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень в межах 15-17 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо
3: Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

тебя человек.

odmienno się przyjdę. Нескінченним листопадом тиші за дрібосить дощиком вийде. Вас уже ніколи не залишу.

сил життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скис.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.